0: Ishra.
1: 104.5
2: FM. Emuadi.
3: And so, as I said, utu anamong na oko. Asempa na meka chono. Asempa na meka chono. Me say. Ye kani say na wa unko. Wa na ushebre. Okata so. Che? Na ene me ne ene me ye bibi ebi si da wa ha. Because papa e kasa me onim bia me de be ma no. E se de bia no ye timi kura kura ne honhom no ye. Na ede ne me bi jini tata ye. Papa,
4: international.
3: Boko de.
4: Yesu e hu me bo.
3: Mo.
4: Me hu ye pa.
3: E da twede ampo yankopon se. E da twede ampo yankopon se. Na o se de na e bayi. O se bibi bu boba. 12 December
4: in Shapifi. So is a program no. Nyame na mo so na adi juma di ni di ba. So be kaya.
3: Oh yes.
4: Na e bra da no me ba no na me ka bi bi anje obet me be dru ha no mo.
3: Yeah.
4: Na e wo se honhom ne click.
3: Yeah.
4: E ma di radio kan.
3: E bem bem.
4: Na juma di we no e be hu.
3: Okay.
2: In Shirai FM 104.5. And we are done.